0: Ovo je najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
0: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Jutro sa Danielom na Room FM-u.

Odite, za više informacije odite na stranice grada Virovitice, tamo pronađite članak o tom barskom duelu. Tamo vam zapravo stoji i link na koji možete prijaviti svoje

Tatjana Čeranić kaže ipak samo 1.7, naime 42. Ljudi moji, što vi kažete, je li možda prerano za jednu Miljacku i Halida Bešlića u ovo doba dana? Nikada nije prerano niti prekasno za Halida. Tako da evo, baš sam poželjela čuti Miljacku i ide nam Miljacka.

Podled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: Poslednji dan je uz jutro na Rum FM-u.
1: Tražite trening bez gužve i s vrhunskim rezultatima.

Vi birate pjesmu, a ja puštam. Ali, uvijek ima ono ali, uz svaku pjesmu imam mali zadatak za vas. Morate mi javiti porukom zašto baš vi, evo, slušate Room FM, zašto ste baš izabrali našu frekvenciju, a bome vidim da vas ima, skupila se ekipa opet i na streamu. Ne znam koliko je vas u vašim automobilima, koliko nas zapravo vas sluša i tamo, ali vjerujem da vas ima. Tako da, ajmo krenite veselo, pišite mi i idemo zajedno složiti najbolju playlistu do sada, uz naravno vaše glasove. Glazbene želje. 099 753 9028, WhatsApp sam već otvorila, čekam vaše poruke, tu su i druge društvene mreže, Instagram, Face, sve ću pratit, slušam. 321

Hvala ti, evo jedan pljesak i za tebe, ali i za nas. Još je napisao veliki pozdrav, najbolji ste. Hvala ti Mateo puno, hvala ti što biraš našu frekvenciju. U to ime ja ću ti pustiti pjesmu koju si tražio. Mateo je tražio Cobi i Milicu Pavlović i njihovu Staru igru. Oni

tequila, limun i sol. Da, zanimljiva kombinacija, dobro je dok popiješ jednu, ali ako zaredaš par komada, onda sutradan bome i nije dobro. Pratim tu cijeli dan ovaj naš stream, pa ljudi moji, vas ima od svakuda. Hrvatska, Njemačka, Austrija, Bosna, Srbija, ima vas baš

ostatak ekipe. Pozdravljam vas sve ovim putem, samo vi nama budite ovdje i nigdje nemojte ići. Pozdravljam naravno i ekipu iz automobila. Znam da vas, to jest znam da nas i vi slušate, a ako nas slušate onda slušajte i moje upozorenje, nemojte tipkati dok vozite, vežite sigurnosne pojaseve, vozite po ograničenju, čuvajte sebe i druge sudionike u prometu. Što ima? 0997539028, broj WhatsApp. Družim se s vama još nešto duže od pola sata, točno

Raža sa juga, ovo je moj favorit. Inače, izbacio je 4 pjesme, ali rekao je da nas očekuju još 4. Sviramo dalje i družimo se još točno pola sata. Ako si se tek sad priključio na 97, ja sam Kasandra i želim ti dobrodošlicu.

Jana, jao, kakva stvar. Ljudi moji, inače ovakve stvari imate priliku slušati svakoga petka od 20 pa sve do 23 sata. Za sve vas, ljubitelje ovakve starije glazbe. U nastavku ide još jedan ovakav hit. Mile Kitić kaže, smijem se, a plače mi se. Nema plakanja, samo dobra vibra na Rum FM-u. Pojačajte i uživajte.

Današnjeg druženja. Ljudi moji, bilo mi je ugodno družiti se s vama kao i svakoga dana. Družimo se ponovno i sutra na vaših 97, ali ovaj put u jutarnjem terminu. Ja vam želim ugodan ostatak dana, budite mi dobro, ja sam Kasandra i družimo se ponovno sutra. Ajde bok ljudi!

Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81 295. Room FM.

cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: boj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

0: Derges mlinci nikad nisu bili bolji, jer kada se kuha za obitelj, biraju se domaći sastojci. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Bilo kuda, Room FM svuda.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Room FM.
1: Fresh friend, a ja sam freshman. Ima te cash friend, al to sam već zna. Sve što nemam, sa njim znam da bi to imao. Ne moram